Pamagari zani za, gama gari zani za, gama bama, gama bani ba, baba ni zani ba, pani di za, zani zani da bama ba, pani ni zani da bama ba, baba zani da bama, gama bani ba, bama bani za ni ni pani, zaga zaga gari ni di za, zaga ni da bama ga, gama bani za, gama gari za.